0: predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. On se na marginama samita sastao sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, sa kojim je razgovarao o pitanjima važnim za dve zemlje i čitav region. Nastavit ćemo redovan dijalog, intenzivirati bilateralne kontakte na svim nivoima, uz obostranu spremnost da odnose Srbije i Ukrajine dalje razvijamo na osnovama međusobnog poštovanja, razumevanja i otvorene komunikacije, istakao je predsjednik Vučić. U Pranjanima se danas obeležava 82. godišnjica operacije Halijard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca oborenih nad Srbijom tokom Drugog svjetskog rata. Procenjuje se da je tokom operacije spaseno više od 500 vazduhoplovaca. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša kaže da su raspisani izbori za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina. 21 će biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektronske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas promenljivo, oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom poslopodne u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737. Narodni radio Novosti.